0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: 90.7 Produ FM Sintang.
1: Produ FM.